enya me portion e shire biara sampa ye me pese obe peja u seed na wa maso akosoro na wa ka biadi machi e wo fun so de peja fun no se physical money apeja u de oni bi kura de peja unsa

dum enko so ewade ma na nya mo chefa wo kwa bi obonifo na gba mamuno wonu anka sam fasa kwa ni so ewo Yesu Kristo demon amen otimi ni mpa igba imoden otini ni mpa igba imoden pa chefa sana kasa fehi Mr. Oma, onesu kakra na mibre niswa. Mibom paye ma wo Yesu Kristo dimu. Uni ufie, umamani, umamema. Eni defa.

0: chena ubuze yebo yese masira kwa yena yetso nyuma ayo yebo yese masira kwa
1: asempa 94